Confiteor Dei omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Maria, semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

0: Orate fratres ut meum ac vextrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscitat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte.
0: Procol latis doni sacrificium tibi Domine laudus offerimus, supplicite deprecantes ut quod in meritis contulisti, at non

Spirit Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quae ad casum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplice ergo te Domine deprecamur, ut hec munera, quae tibi sacranda detulimus, et odem spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem et tibi gratias agens benedixit, fregit deditque discipulis suis dicens: accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur.

simili modo postquam cenatum est accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit deditque discipulis suis dicens accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tuam mansiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, done quenias.
0: Memore sigitur, Domine, justem fili tui salutifere passionis, nec donc mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quetumus in oblazione chiese tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolazione placari. Concede, ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamot in Christo.
2: Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Vergine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosepe eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari.
3: Hostia nostri reconciliationis proficiat quisumus Domine, a tuis mundi pacem aquae salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famolo tuo Papa nostro Leone et Episcopo nostro Gerge, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisionis tui.
4: Votus huius familie, quam tibi astare voluisti, adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi, clemens pater, miseratus conjunge.
5: Patres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, et hoc saeculo transierunt.

0: Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
1: Via tum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Amen.
2: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
1: Domine, non sum dignus ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo et sanativo anima mea.

oremus. Deus qui nobis in cibum spiritualem reddidisti, fili tui sacramentum salutare, quod tibi in actionem aptulimus gratiarum, da nobis ita virtutis et gaudi muneribus confirmare, ut tibi servire devotio.